0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Ева сурай кадыш, мирен зландын генел. Катеричка авлама анайсын. Ben anlayım ama nasıl Katerichka bunlar anlamadı. Katerichka, runta velka, huba velkalar, grozdo berkalar. Ah sizi Katerichkalar, dünyayı yaktılar kardeşim.